0: Hei, dette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til okken av bilrøkt.kullavensel.fo.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

lurer etter FM 8. Her får du begge gode forhåndtallet, utråd, tøyde og meg annet. FM 8, tøyt radio.

0: Dusche og Mauer. Vi online ombord, utan er marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hygge fotballte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidt jeg heima sier ågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
1: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvaler alt bilmester? Lackverkstedet tar seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lackeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Hvis du tror at du kunne klokke om, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurrar eller showturer. Vi mer enn 30 år rundt om, og vøren fra Heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugdugur. Gullugdugur. Tofta Jack 2. Gullugdugur.

Nudge Brillihandlen og Emilon leder opp. Etter en av store omvælling stender handlen nå flottere, snøkkere og mer innbjørende enn nærgrande over, og vi gleder oss kunne vise han fram nå frutjadein. Vi leder opp klokken tøtje, og hette hatugjørhalta vidt vi en oppletninger tilpøye her til først andre glas i åkjøpes vi kjøper av Nudge Brillon. Vi suttjast i Nudge Brillihandlen og Emilon.

0: Älska till Rasse Reins Frastranta Malling.
1: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta Mester at her framlåter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvet i heimenon. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

Nødje brillehandelen og Emilon leder opp. Etter en av store omvalg stender handelen nå flottere, snøkkere og mer innbjørende enn nærgående over, og vi gleder oss å vise han fram nå frutjadeien. Vi leder opp klokken 12, og hette hatt å gjøre halte vidt via en oppletting er tilpåje her til først andre glas i åkjøpes vi kjøper av Nødje brillen. Vi søkjast i Nødje brillehandelen og Emilon.

ikke så for frightene. Viktene er ikke noe så for frightene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalpoin, trepoin, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eichen.

0: Nåttje brillehandlen og Lille Lån leder opp. Etter en av store omvalg stender handlen nå flottere, snøkkere og mer innbjørende enn nærgående over, og vi gleder oss kunne vise han fram nå frutjadeien. Vi leder opp klokken tøtje, og hette hatt å gjøre halte vidt ved en oppletting tilpøye her til først andre glas i åkjøpes vi kjøper av Nåttje brillen. Vi suttjast i Nåttje brillehandlen og i Milån.
1: Høyre er for møyta, og i 5,6 i høvestanen.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöðarinn.
1: Visste du at Vensel hever plateverkstad, vi omvælder öll bilmester, lakkverkstadet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger du av lakk.vensel.fo etter av telefon 35-45-30. Vensel Lakk.
2: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
3: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radjava til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 370-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Innan vi har någon fantastisk pris. Gulle klockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle White.

Nødje brillehandlen og Emilon leder opp. Efter en stor omvandling stender handlen nå flottere, snøkkere og mer innbjørende enn nærgående over, og vi gleder oss å kunne vise han frem nå frutjadeien. Vi leder opp klokken 12, og hette hatt å halda vid, vi en oppladdinger tilbøye her til først andre glas i åkjøpes vi kjøper av nødje brillen. Vi sluttjast og nødje brillehandlen og Emilon.

0: Älska till Rasse Reins Frastranta Malink.
1: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar var lösningen. Priser 1225. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen reinan, rotelian och klaran till arbete. Vi lägger tun på bilrökt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Lensel Bidder.
2: Nå, skulle du köpa noe gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der oppført til fra samlige en prøys.
3: Vars du kved? Ta gjerje.
2: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
4: Fra portalen, nødt løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
5: Skal du flytta til eller ur førjun, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøsse til horene. Safari gjør løyve lettere.
6: Jensen madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenamester? Hetta merkir at her framlættar etter strengaste omkvarvskrøvun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heiminum. Og så der reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikkje rikt til hver som helst. Aichen.

Nødje brillehandelen og Emilon leder opp. Etter en av store omvælding stender handelen nå flottere, snøkkere og mer innbjørende enn nærgrande over, og vi gleder oss å vise han fram nå frutjadein. Vi leder opp klokken 12, og heter Hatøyre halte vidt ved en oppletting er tilpået her til først andre glas i åkjøpes vi kjøper av Nødje brillen. Vi sørges i Nødje brillehandelen og Emilon.

0: I touch her face across the silver light. I see.
1: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkjil tún kassaskipan Tui veit að við tær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja haumasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tuin kativoidare.
2: Fra portalen nå. Nuðs løysingar blóir nú á forsøyni. Stökk inn á portal.fo og søk öll þegar við tilbúinu. Portal.fo
3: Nú, skuld du köpa nuðja gardiner?
4: Jú, men jeg veit ikkje. Jeg får ikkje öll að bestemma mig.
3: Ring til Colorama. Gardinbussan er til Colorama kører rundt allt landi og vela í åtakamat. Halt åkjöpes. Ta du kjekk gardiner, kan du enda komme håndkjøttet opp for deg for en samlig en prøys.
4: Vær du kved? Ta gjerje!
3: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i hjelm.
5: Vær du av at vi tar drygg var rønter at flytta pakkar mellom andre land enn førjer? Safari Transport. Tøyn verens med over.
6: Visste du at Vensel har plateverste og vi omvæler alt bilmester? Lackverkstedet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
7: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
8: Klokkan tror Her det togjende av FM 1.
9: Og i nästan 3 år över europeiska räntan enast gynnsin nyrättare till att livs till. Men utdärliga var nog inte tonar från huvudsättningen till europeiska mittbankan och ECB och i tyska bojnen Frankfurt. Nu hackar räntan för fyrst och fyrst och en september 2023. Den stora räntan hackar ur 2 till 2,25% på mittbanken fram. Samtidigt mittbankastjöran Christine Lagarde snur dagsens avgjør om at halma veksande inflasjonen og i Eurolanden. Krutje i mye stillegget trusht av inflasjonen og avgjøren om at hakka rentene stender størst og imun til hvordan kjelkren kan menne seg og avvirka utlidene til gongene i Eurolanden, skriver ECB. Nåværende landstøyre ved Bein i Johansen som løkmannet hever ångar atlaner om å slippe atlanene ved en rådgjøvende nøyskip han har nevnt. Det sier han just nå i Bøyle Samru her av FM8. Her klarte løkmannet fra at han er nesten for at mannen nøyskip han har nevnt ned og nøytjån. Undanfarne nevnte en gavstvisen arbeid tatt av Gjørdes Grøtt av formøveren og nevntene Ben Arabo for at stille opp til løktens velde. Han var så igjen valgtor av løkting av Javnarlistanen. Søtni hefur æsne sunn selfoss formöver starffellan og saks i ur nøyskipanarnevntene. Vi er innstjønna nøyskipanarnevnt som kjemur vi uppskottan til okkar a takka stig til. Det gott vi en nevnt som hikker etter almanna byggnænun og kjemur vi uppskottan om gose ting kunno gjerast arvise, sægir Bæne Johansen med leie tótt enda at det politikarnir som i sørsta enda takka avgjernar. Jeg sykker frem til å få nyskjøvannernevntene i gang, datter, og gleder meg til å sykke hver til ferd å komme vi, sier Beine Johansen, og i en sending som øyne kan høres av Portal FO nå. Alt kjøy er til rådstenen, sier OSP Nøytjen i New York i Hesen Døvån. Rådstenen er for lånt i Hava Stafes Sottmaland, til sammen til tjøen, og retten til tjøy følt tjøy bedre brek. Av rådstemningen hittas om på forstøtner, AHA fellesskaper, mannarattende og om på stovner, og alt kjøver fellesskaper ur Atlenheimen for å tjekke som støvende til Følse, som bærer brek, og om hvordan rattende samt brek at rattende er skjøttmålene kunne styrkes. Lóta kanskje hefur brekka ombúin ur farjun höfi að fylgja við og nutjast og allt sjá að menninsni að brekkrattin þar ösnum knúta sambónd við luknandi stónar og félagskapir kring kæmin og fá uppblástur til arbeid við að fremja og verja rattin til sjá fælt sem bera brekka í farjun. Det tutninga mikið að farjar eru parstar af allt sjá tjæsnum um rattin til sjá fælt sem bera brekka. Og rastefni fá við innlit og gefa röndir úr öru London og möfleika dæl okkar egnum röndir og ápjöngar sér æli farki brek ombú. Umframt höfusfundnar í stóra selnum lúti ekkur brek ombú í ösni af flæri fagljum tiltökum við allt sjáva samstarfspörstum. Rastefnan við hildin í höfusstætnum til ST og New York og sánar lúti ekkur í öllum heiminum. Rastefnan endar í dag. Og så det vekker sjåkon, og i kveld siden lå til låta sovrum mellom minnen 5 meter, samt 3 og kanskje akkurat til alle. Med å til måten i 4. morgen støkker han Vesterom, og i Vestan frukslå til fruskan vind, 5-20 meter om skonte, samt 3 og regn, fyrst av sovrum, men så fra alle ganger han nyr i Østening. Heiten mellom 20 og 12 hitast i. Jeg svar tog inn, og tar noen, jeg skal minne han jo at han har at reklamene har vært, så det firmakappen sin tjåken av skrånne, og til og teip, eller teip av fyrtøkner, bedre tritsing, og hva gjør som færre at kappast og idé. Vi tar at du tog inn til klokken 16.
2: Rapportalen Nuts løsninger blører nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
10: Nuts er brillehandelen og Emilon leder opp. Etter en stor omvæling stender handelen nå flottere, snøkkere og mer innbjørende enn nærkende avhold, og vil glede oss kunne vise han frem nå frutjadeien. Vi leder opp klokken 12, og hette hattøyer halte vidt ved en oppledninger tilbøye her til først andre glas i åkjøpes ved kjøp av Nutsjøen Brillon. Vi søkast i Nutsjøen Brillihandelen og i Milon.
11: Boka en pakka innan klokken 14 ved Kjøpmannahavn, og du hever pakkan i håndene samme kvöld. Safari Transport. Vit gjør at boget tog innast ditt.
12: Er du showmauer? Vi online ombord, åttan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnum. Ring til Oppos av 203-213, eller vidja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
13: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsning. Hur är Chapes och Openland? Vi vet att det går in där och hurrar till Atlantarv och Gaskan är i Hasset. Timpor, plast, trä, alu eller aluminiumfasader. Inne glas eller tanglas och tjum ut och tjum störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle snabblaggulle.fo och vi vinner alltid på innan vi har en fantastisk pris. Gulle klockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle White.

0: Nødje brillehandelen og Milan leder opp. Efter en av store omvandling stender handelen nå flottere, snøkkere og mer innbjørende enn nærgående over, og vi gleder oss å kunne vise han frem nå frutjadeien. Vi leder opp klokken 12, og hette hatt å halda vid via en oppletninger tilbøye her til først andre glas i åkjøpes vi kjøp av nødje brillen. Vi suttjes i nødje brillehandelen og i Milan.
1: Bytjes offer fra eitjene. Bygtene eknos offer i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stahlbøyen, træbøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eichen.
2: Fra portalen, nødt løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyene. Portal.fo
3: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar løsningen. Priser 1250. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådelig og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Visste du at Wenzel har plateverksted, vi omvelder alt bilmester. Lakkverkstedet tar seg av tryggingsgaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.wenzel.fo etter at telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Skulle hørene kjøftast, setter seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørre. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt kulavensel.fo.

0: Countryfestivalen i gang, og her eisende plass fyrt her kommer lortet til navnene som Krista Lisbeth, Blottgrens, Strame, og utlæske skjøttenen Ray Scott og Robert Mizell. Færa country.fo og åkna til et ekkommersje til Åkløymande festivalen. Vi suttjast i Sørveie.
1: Yeehaw!

Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvelder alle bilmester? Lakkverkstedet tar seg av tryggjørsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

Kulturshowmauer. Vi er online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidja heimasjøkara åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.

0: Countryfestivalen I gang, og har eisende plass for det her kommer lortet navnet som Krista Lisbeth, Blottgrens, Strame, og utløske skjøttenån Ray Scott og Robert Mizell. Fører country.fo og åkner til et ekokommersje til Åkløymande festivalen. Vi suttjast og serverer.
1: Yeehaw!